0: ilẹ jere won aye oni so omo di ota yin aye oni so ayin na di ota awon omo yin e ti mo tun gbo ti mo mu bo ni jo mejo ko ye mi o ko ye mi ya agbalagba
1: ilaji ma sa
0: eyi si o ko ye mi omo marun be lowo won si tun toro je

0: bi eyan ba ti je gbese nbi kan awon iya wa na le order gbese de boya bi 20,000 naira
1: o fanu pa awon ti se mi
0: pa nje mo pe e ni lo be mo
1: ero po
0: e ni lo bi te ti je gbese ma oga mi

o ti e wu ko nra aso yi bo ti e wu mi kin ti ra kini so won ara mi encourage e iyawo mi so fe ra fun ra o da now after all wo lo nsi se ara e ko ni je ko ma fi pa

0: time ko ti e ba wa ronje die sinu nle
1: eh emi o ti e mo ti mo le so
0: pada ni o
2: eh le mo nkan te fe so te yan ba ti ni okan abo si bo se ma nri niyan
1: ah o doju si o doju tokunrin
2: e se e ma wa lo e ma lo e ka so ma
0: bo se wa ye to ba fe je

0: ni e e fe ko wole
1: won ti ni bi okunrin o ba so obirin meji wo ko ni meleyi to to
2: o ba lo sodo mommy ati lola oju e wa lo bo wa
0: e se
1: mori mo ti lola ni ko
0: ma ejo mommy mo ti lola e ma
2: won ni ko lo sibe ko ju e wa lo bo nbe iwo to ma ma lo di buruku aye olodun ba mi sise
0: mi o gbe pelu asa